0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugu werela wal maka au ye ka uti barala au be tulunga dila au be mufuye
1: no amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana yimi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour que ka mo la yele pour que ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu were ne lo kaf sa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata si soma re fo wala fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fe re dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ne rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de aw on to mini mutamu ani become ne uru fe o ka group lo ka cha nga usira ku ma fla de so ka se ga baruke no is ko ma daina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingile wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena oyere banga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu banu soutenir tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam auka kuma laba mimbe au dusho lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laba yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix te an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baro yungunga baro beta kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linko usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linko naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walisanyataka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina Chifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni Chifu were munu be barake siko donko koro linku
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Tapez pas.
3: Tapez pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli. et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chanju kene kama saka jena. Ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye. Munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro. Kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djandjo, c'est le bonheur.